0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا نہایت رحم والا ہے

0: يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
1: اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ یہ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف کی ترازو بھی, اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو. جو لوگ اس پر یعنی قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں, اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یقینی ہے. دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں. اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے, وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زور آور ہے غالب ہے. جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے, اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہو اس کو ہم اسی میں سے کچھ دیں گے اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا.
0: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين

0: کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔
1: ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت کا لحاظ تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے نبی تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ جھوٹ کو نابود کرتا ہے اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، بے شک وہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے مزید عطا کرتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو وہ زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور وہی تو ہے جو لوگوں کی نا امید ہو جانے کے بعد میں برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔
1: ومن

0: صبار شكور.
1: اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر بھی ہے. اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے کرتوتوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے. اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار. اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے جہاز ہیں پہاڑوں جیسے، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے کہ جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں. ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے ان باتوں میں قدرت کے نمونے ہیں.

یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سوں کو معاف بھی کر دے، اور سزا اس لیے دی جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں۔ لوگوں، جو مال و متع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ بھی لیتی ہیں، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا، اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔

اور جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے، اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے کہ گھاٹے میں رہنے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے، اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکیں، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نہیں۔

تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہ تو جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے، بے شک وہ بلند و برتر ہے، حکمت والا ہے۔

0: اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے، تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے نبی تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو، یعنی اس اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے، دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
2: آمین۔

کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو، اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بلند مرتبہ ہے، حکمت والی ہے۔ تو کیا ہم پھیر دیں گے تمہاری طرف سے یہ کتاب نصیحت موڑ کر اس بنا پر کہ تم ایسے لوگ ہو جو حد پر نہیں رہتے؟ اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے، اور جو پیغمبر بھی ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس سے ضرور تمسخر کرتے تھے، تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور پہلے لوگوں کی حالت گزر چکی۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے

0: رستے بنائے تاکہ تم راہ راست پر چلو.
1: والذی نزل من السماء ماء بقدر

0: اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے سب چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہیں تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
1: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وهو في الخصام غير مبين وجعل

انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی، بے شک انسان سراسر ناشکرہ ہے۔ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لیں اور تم کو چن کر بیٹے دے دیے، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس ہستی کی یعنی لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے۔ کیا وہ ہستی جو زیوروں میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ رحمان کے بندے ہیں اس کی بیٹیاں ٹھہرایا، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی، اور کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے۔ ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہی ہیں۔ یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اس سے استدلال کرتے ہوں؟

0: بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا، اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لایا ہوں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں زیادہ سیدھا رستہ دکھاتا ہو، تو کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے کے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آمین۔
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وكذلك، اور اسی طرح، فتنا بعضهم ببعض، ہم نے آزمائش میں ڈالا ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، یعنی معاشرے کے غریب پسے ہوئے مظلوم مفلس طبقات کو ایمان لانے میں سبقت عطا کر کے اس وقت کے دولت اور عزت اور بڑائی کا شکار لوگوں کو جو گھمنڈ میں مبتلا تھے ان کے لیے ذریعہ آزمائش بنا دیا۔ مکہ کے حالات کو سامنے رکھے نا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو جو معاشرے کا سب سے مظلوم پسا ہوا طبقہ تھا وہ سب سے پہلے آ کے مسلمان ہو گیا، یہ لوگ آپ کے مقرب ہو گئے، آپ کے محبوب بن گئے، آپ کے ساتھی بن گئے، آپ کے آس پاس ہو گئے۔ اب جو بعد میں آنے والے تھے، خواہ دنیاوی اعتبار سے وہ کتنے بھی بڑے تھے، ان کو وہ مقام نہیں ملا، کیونکہ والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہیں، جو پہلے آ گیا وہ پہلے آ گیا۔ اب ان کا پہلے آنا آزمائش بن گیا ان کے لیے جو بعد میں آئے، اور وہ کون تھے؟ وہ مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے لیے ذریعہ آزمائش بنا دیا، لیقولوا، تاکہ وہ کہیں، کیا ہاؤلائے من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ ہے وہ لوگ جن پہ اللہ نے ہم میں سے احسان کیا؟ ان میں تو کوئی خاص قابلیت نظر نہیں آتی، ان میں تو کوئی خاص ٹیلنٹ نظر نہیں آتا، اگر واقعی کچھ ہوتا تو یہ آگے نہ بڑھتے، اور اس طرح وہ ایمان سے اور دور ہوتے چلے گئے۔ ان کے خیال میں نبوت مکہ کے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے آ سکتی ہے جبکہ شہر میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں، آخر ان کو کیوں نہ چن لیا گیا؟ اگر یہ دین اتنا ہی اچھا ہوتا، اس میں بھلائی ہوتی، تو بڑے لوگ پہلے آ کے اس کو اختیار کرتے، جیسے کہ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے، لو کان خیرا ما سبقونا الی، اگر یہ بھلی چیز ہوتی تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے، یہ ہم سے پہل نہ کر پاتے۔ تو چونکہ اس دین کی طرف پہلے غریب لوگ بڑھے ہیں، اس لیے اس دین میں ہی کوئی خیر نہیں، اور یہ چیز ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ کو نہیں پتا کہ شکر گزار لوگ کون ہیں، قدردان کون ہیں، اور کس کو اسلام جیسی نعمت سے پہلے نوازنا چاہیے؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں دو سبق ہیں۔ ایک تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ خیر اور بھلائی کی طرف بڑھنے کے لیے شکر گزار ہونا بڑا ضروری ہے، جو نعمتوں پہ شکر گزار ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو صرف اس کے ظاہر سے جج نہیں کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیے کہ ایک ٹرینڈ بن گیا نا، جب ہم ذکر کرتے ہیں کسی ایسے علاقے کا کہ جہاں تعلیم نہیں یا جہاں دنیاوی سہولتیں نہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک بہت ایسی تصویر یا تصور آتا ہے کہ ہائے ان بیچاروں کو کیا پتا، ان کو تو کچھ علم نہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی کتاب صرف انٹلیکچوئلس کے لیے نہیں آئی، یہ سب کے لیے آئی ہے، اور پہلے مرحلے پر اس کو پڑھنے والے جب یہ اتر رہی تھی تو بلال اور عمار جیسے لوگ تھے، انہوں نے اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا اور عمل کی وہ مثالیں اور وہ نمونے پیش کیے کہ جو آج ہم بھی پیش نہیں کر سکتے۔ جیسا ان کا ایمان تھا وہ ہم میں سے کس کا ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ جو کچھ انہوں نے اسلام کے لیے قربانی کی وہ ہم میں سے کس نے کی؟ کسی نے بھی نہیں کی۔ پھر قیامت کے دن اللہ ہماری شکلوں کو تو نہیں دیکھے گا، ہماری ڈگریوں کو تو نہیں دیکھے گا، ہمارے رہن سہن اور ہمارے گھروں کو تو نہیں دیکھے گا۔ یہ تو اس کی اپنی دی ہوئی نعمتیں ہیں کہ جس کو جہاں رکھے وہ دیکھے گا تو کس کو، کہ ہمارے اندر کا ایمان کتنا ہے اور ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے، ہماری قربانی کتنی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی شخص کو، خواہ اس کی شکل کیسی ہو، خواہ اس کا علم کتنا ہو، خواہ اس کا مالی بیک گراؤنڈ کیا ہو، کچھ بھی ہو، کبھی بھی اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ آپ کو کیا خبر کہ وہ اللہ کی نگاہ میں کتنا پیارا ہو۔ اب دیکھیں آپ، ہمارا ایک اور عام وتیرہ بن چکا ہے نا کہ ہم معاشرے کے محروم طبقات کو صرف کریٹیسائز کرتے ہیں، یہ بڑے نکمے لوگ ہیں، نکٹو لوگ ہیں، یہ کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ کبھی نیچے اتر کے دیکھا نہیں کہ ان کی مشکلات کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، وہ کس کس چیز سے محروم ہیں، اور پھر اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھے کہ اگر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو تو ہمارا کیا حال ہو۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اتنی ترقی کے باوجود بہت سے علاقے ایسے ہیں ہمارے ملک میں کہ جہاں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ سکول ہے، نہ کوئی اور سہولتیں ہیں۔ اب وہ لوگ کس حال میں جی رہے ہیں، ان کا عمل کیا ہے، اس کی پوچھ ان کی سہولتوں کے مطابق ہوگی، اور ہمارے پاس جو سب کچھ مہیا ہے، میسر ہے، ہم ان نعمتوں کو پا کے کیا کر رہے ہیں، ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں، ہم کس طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ اس لیے کیا فرمایا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو سلام کہیے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سلام جو ہے استقبال کے لیے بھی ہے اور الوداع کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اب سچویشن کیا ہے، امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، آ کر ایمان لاتے ہیں اور پھر رخصت ہو رہے ہیں، تو آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو سلام کیجئے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور خوشخبری سنائیے، کیا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے۔ اچھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ان کو سلام کیا جائے؟ انہیں سلام کرنے کا مطلب کیا کہ ان کو ویلکم کیا جائے۔ یہ لا علم نہ سمجھ ایسے لوگ جب تمہارے پاس آئیں

اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں بہت جاہلیت تھی، بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب تھے یہ لوگ، قتل و غارت عام تھی، چوری ڈاکے عام تھے۔ اب یہ لوگ جب سوچتے کہ ہم مسلمان ہو جائیں تو ان کو اپنے پچھلے قصور ستاتے، ہم نے تو ایسے ایسے گناہ کیے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہماری معافی نہیں ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ خواہ تم سے زمانہ جاہلیت میں بڑے گناہ ہو چکے، لیکن آج اگر تم مسلمان ہو جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو تو پھر تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ان میں سے جب کوئی مسلمان ہوتا اور اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا تو لوگ پچھلی غلطیوں کے تانے دیتے تھے، ہاں ہاں ہمیں پتا ہے تم کون تھے، تم تو یہ اور یہ کرتے تھے۔ اور یہ چیز ان کے اسلام میں آنے اور اسلام میں ترقی کرنے میں رکاوٹ بنتی تھی، ان کے اندر ایک خوف ہوتا کہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی تسلی کرائی جا رہی ہے، نہیں، سلام ہو تم پر، ویلکم، تمہارا رب بہت رحیم ہے۔ اس سے تبلیغ کا ایک انداز بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف بڑھنا چاہے اس کو خوشخبری سناؤ، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانی پیدا کیا کرو، مشکلیں نہ بتایا کرو، خوشخبری دیا کرو، نفرت نہ دلایا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کی سابقہ تمام برائیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے، یعنی ایک تو یہ نا کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ایک لا شعوری کیفیت ہے، کوئی احساس نہیں کیا کر رہے ہیں، اور ایک کیا ہے، شعوری طور پر مسلمان ہوئے ہیں۔ تو ایسے شخص کی جو شعوری طور پر اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا ہے، اس کی پچھلی ساری برائیاں معاف، اس کے سارے قصور معاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جائیں گی، اور برائی کے عوض ایک ہی برائی لکھی جائے گی، الا یہ کہ اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی جس میں یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی ہے، اور یہ بات اس کے پاس عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ کتب ربکم، یہ جو لکھنے کی بات ہے نا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے، انہو بے شک وہ، من عمل منکم سوءا، تم میں سے جس نے بھی کوئی برا کام کیا، بجہالت، جہالت کے ساتھ، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، واصلح، اور اصلاح کر لی، فانہو غفور الرحیم، تو بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالی کی رحمت سے ایسے انسان کی معافی ہو جائے گی۔ کس کی؟ من عمل منکم سوءا بجہالہ، جس نے جہالت میں غلط کام کیے تھے، لا علمی میں۔ یہاں یہ جو لفظ جہالت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے نا معافی کی، یعنی اللہ کی رحمت سے معاف ہوں گے، لیکن یہ سبب ہوگا، یعنی گناہ کی معافی کا وعدہ کس صورت میں ہے، جبکہ وہ ناواقفیت اور جہالت کے سبب ہو۔ اب بات یہ کہ جہالت کا معنی کیا ہے، ایک ہوتی ہے جہالت اور ایک ہوتا ہے جہل، ان دونوں میں فرق ہے، روٹ ایک ہی ہے، لیکن جہل اور جہالت میں فرق ہے۔ جہل ہوتا ہے علم کی ضد، اور جہالت ہوتی ہے حلم اور وقار کی ضد۔ عملی طور پر جاہل ہونا، یعنی پتا ہے لیکن بے خبری کسی بات ہے، گویا پتا ہی نہیں۔ یعنی جہالت کیا ہے، پتا ہے لیکن ایسا ہے جیسے پتا ہی نہیں۔ مثلا ایک شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس کو پتا ہے نماز پڑھنی چاہیے لیکن وہ نہیں پڑھ رہا،

آئندہ کے لیے نیک کام شروع کر دے، یعنی توبہ کے بعد پھر چھوڑنا شروع کر دے نماز کو. فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بے شک وہ غفور الرحیم ہے. اس سلسلے میں وہ واقعہ یاد رہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے ایک شخص نے 99 آدمی قتل کیے، پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے نکلا. وہ ایک راہب کے ہاں گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اس نے راہب کو بھی مار ڈالا اور 100 پورے کر دیے. پھر لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں کیسے توبہ کروں؟ اس نے کہا کہ فلاں فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی مجلس میں رہو تو تم اپنی اصلاح کر سکو گے. اب وہ جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اسے موت نے آ لیا. اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا، یعنی ادھر کو جھک گیا، جو ہی وہ موت کا فرشتہ آیا تو اس طرف کو مائل ہو گیا. اب رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے. جس بستی کو وہ جا رہا تھا اسے اللہ نے حکم دیا کہ نزدیک ہو جاؤ، اور جس بستی سے جا رہا تھا یعنی جہاں قتل و غارت کی تھی، اسے حکم دیا کہ دور ہو جاؤ، اور فرشتوں سے فرمایا کہ فاصلہ ناپ لو. چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی بالشت بھر قریب نکلی تو اسے بخش دیا گیا. یہ بخاری کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اگر قتل جیسے گناہ پر بھی کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات کچھ لوگ زندگی بھر بڑے غلط کام کرتے ہیں لیکن ان کی موت بہت اچھی ہوتی. آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا سبب ہوا؟ یہ تو ان کا اور رب کا معاملہ ہے، آپ کو کیا خبر کہ انہوں نے کسی وقت کیسی سچی توبہ کر لی ہو؟ کیونکہ ہم تو کسی کے صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم کسی کے دل میں تھوڑی گھس کے اتر کے دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہے اور اس کا اختتام کہاں ہوا ہے. اس لیے کوئی شخص جب فوت ہو جائے تو اس کی برائیوں پر زبان بند کر دینی چاہیے. کیا پتا وہ توبہ کر کے مرا ہو، اس کی تو معافی ہو گئی ہو اور آپ کی اس برائی سے آپ کی پکڑ ہو جائے. ہاں اگر کسی کی نیکی ہو تو اس کا چرچا ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسانوں کی گواہی ہوتی ہے مرنے والے کے حق میں، اس کے حسنات کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن اہم ترین چیز جو سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، بشرطے کہ توبہ سچے دل سے ہو اور توبہ کے بعد اصلاح بھی ہو. اب دیکھیے کہ کچھ گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں واضح طریقے سے یہ بتایا ہے کہ کچھ گناہوں کی توبہ مشروط ہوتی ہے. اگر انسان کے پاس وقت ہو، مہلت ہو، تو اسے کیا چاہیے؟ کہ وہ کفارہ ادا کرے، قضا ادا کرے. مثلا روزے کی قضا کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، حج بدل کا ذکر سنت میں موجود ہے. اسی طرح کچھ اور گناہوں کا کفارہ یا فدیہ دینا ہوتا ہے، چوری، زنا وغیرہ پہ حد جاری ہونا ہے. اب بسا وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں حد جاری نہیں کرا سکتے آپ. مثلا آپ نے چوری کی، اللہ نہ کرے، لیکن انسان ہے، انسان ہی کرتے ہیں نا، معاشرے میں ہوتی رہتی ہیں. کوئی اسلامی حکومت نہیں کہ جہاں آپ جا کے کہیں کہ جی میں نے چوری کی، بھی میرا ہاتھ کاٹے. اب آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے کہ اب میں کروں تو کروں کیا؟ کیا ہاتھ کٹے بغیر میری توبہ ہو جائے گی؟ کیا کوڑے لگے بغیر میری معافی ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر دنیا میں سزا پانے کا کوئی طریقہ نہیں تو انسان کثرت سے صدقہ خیرات کرے، استغفار کرے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. یعنی اللہ کی رحمت سے کسی کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ اس شخص نے 100 قتل کیے تھے، ایک نہیں 100 کیے تھے. آج اگر آپ کے پاس کوئی آئے 100 قتل کر کے پوچھنے تو آپ بھی وہی تو نہیں کہیں گے جو راہب نے کہا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ نہیں، بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو خوشخبری دیا کرو، نفرت نہ دلایا کرو، دین سے دور نہ کیا کرو، یسرو آسانی پیدا کیا کرو، ولا تعسرو مشکلیں نہ بنا

آیا کرو. اسی لیے جن چیزوں کی قضاء کا واضح حکم نہیں ہے، مثلا نماز کی قضاء کا واضح حکم سنت میں موجود، پاس سے لوگوں کو کیوں پابند کرتے ہیں کہ 20 سال کی نماز قضا کریں؟ جس نے 20 سال نماز نہیں پڑھی، اگر آپ اسے کہیں گے کہ توبہ جب ہوگی جب 20 سال کی نمازوں کو تم ساتھ پڑھو گے، تو اس کے لیے جس کو پہلے ہی عادت نہیں پڑھنے کی، وہ مزید کیا پڑھے گا؟ وہ بھی چھوڑ بیٹھے گا، کیونکہ آپ اس پہ ڈبل بوجھ ڈال رہے ہیں. اب دیکھیے کہ حائضہ عورت ہے، اس کو روزوں کی تو قضا کرنے کا حکم ہے لیکن نمازوں کی قضا اس پر نہیں ہے، اور ویسے بھی نماز اپنے وقت کے ساتھ فرض ہے. جب وقت گیا تو گئی نماز، ختم ہو گئی. اب کیا ہے؟ اب اس پر استغفار. ہاں یہ ضرور آتا ہے کہ اگر کوئی سو جائے تو جب اٹھے تو نماز پڑھ لے، کیونکہ اس کا وقت وہی ہے. کوئی بھول جائے، یاد آئے تو وہ پڑھ لے. اس کی مثالیں تو ملتی ہیں، لیکن ایسا شخص جس نے جہالت میں کئی سال نمازیں چھوڑ رکھی ہوں، اس کے لیے جیسے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کسی بات میں لاعلمی کی وجہ سے وہ کئی دن کی نماز نہ پڑھ سکے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا تو آپ نے ان کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا. اسی طرح جس شخص نے تیمم، اس کو نہیں آتا تھا، وہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کے نماز پڑھی تھی، اس نے تیمم نہیں کیا تھا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب دوبارہ پڑھو. ہمارے معاشرے میں اکثریت جو مسلمانوں کی ہے، ان کو پتا تو ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن وہ بھی ایک غفلت کی کیفیت میں ہیں. ایسے لوگوں کے لیے مشکلیں نہیں پیدا کرنی چاہیے. ایک حدیث ہے کہ روز قیامت بندے کے اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہو گیا، اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام ہوا. اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کی کوئی نفلی عبادت ہے، تو اس نفلی عبادت کے ذریعے اس نقص کی تکمیل کی جائے گی جو فرائض میں باقی رہ گیا ہو. پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا. یعنی یہ جو ہمیں نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ وغیرہ، اس کے علاوہ جو نفل ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس میں بھی بیسک کانسیپٹ کیا ہے کہ فرائض کی کمی کو اس سے پورا کیا جا سکے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے، تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے. تستبینہ کا لفظ جو ہے یہ بے یہ نون سے ہے، بیین بھی اسی سے ہے، یعنی ظاہر ہو جائے، کھل جائے. تو کچھ صفات تو مجرموں کی پچھلی آیات میں گزر چکی. آپ کو یاد ہے کہ شروع میں یستہزئون، یکذبون وغیرہ کئی صفات آئی تھی، اور کچھ مزید یہاں پر آ رہی ہیں، آگے ان کا ذکر آ رہا ہے. تو جو لوگ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کجروی کی وجہ سے حق سے دور رہتے ہیں اور حق قبول کرنے والوں پہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، ان کے مقابلے میں خود کو بہتر ثابت کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں اور اپنے جرائم کو نہیں دیکھتے، ایسے لوگوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ خود نمایاں کر دیتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ مجھے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں. الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ انہیں اپنا طریقہ واضح کر دیجئے کہ تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ. ہستیوں کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں مانگتے ہو، جن کے آگے تم سر جھکاتے ہو، میں ان کو نہیں پکارتا، ان کی عبادت نہیں کرتا، ان کے آگے نہیں جھکتا. قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، اب دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے، جب بھی کوئی شخص دین کی بات کرنے کے لیے کسی معاشرے میں نکلتا ہے تو لوگ اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے آفرز کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آفرز ہوئی تھی، کچھ یاد ہے آپ کو؟ مکہ میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی چیزیں آفر کی گئیں، اگر آپ کو مال و دولت چاہیے

تو سارے مکہ کی دولت قدموں میں ڈھیر کر دیں گے. اگر کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس کی طرف اشارہ کر دیں گے اسی کو آپ کے پاس لے آئیں گے. اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو آپ کو سردار مان لیتے ہیں. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا جو عام طور پر لوگوں کی خواہشات میں سے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں تو میں اپنے طریقے سے باز نہ آؤں گا. حق کے معاملے میں نو کمپرومائز. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ اگر آپ ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کرتے تو ایک مرتبہ ان پر ہاتھ پھیر دیں، اپریشیٹ کر دیں. کتنے خوبصورت ہیں. یہ مفہوم بتا رہی ہوں. اصل روایت کیا کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ آ کے ہاتھ پھیر دیں. ہاتھ پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے تو پھر ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے. یعنی اگر آپ صرف ہمارے بتوں پہ ہاتھ پھیر دیں گے نا، آپ ان پہ چادر چڑھا دیں تو ہم آپ کے رب کے حضور جھک جائیں گے. اس پر کہا گیا کہ نہیں، قل انی نہیت، مجھے تو منع کیا گیا، مجھے تو روک دیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. اچھا پہلے کہا نا میں ان کو نہیں پکارتا، ان کی عبادت نہیں کرتا، اب کیا کہا کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، یعنی تمہاری عبادت کی کچھ حقیقت نہیں، یہ محض تم اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہو. تمہارا دین دراصل بتوں کو پوجنے سے بڑھ کر بھی اپنے دل کے بت کو پوجنا ہے، اپنی خواہش نفس کے خدا کو ماننا ہے. قد دللت، تحقیق میں بھٹک گیا، اذن تب، وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوں گا. یعنی اگر میں تمہارے اس مطالبے کو مان لوں تو پھر میرا اپنا بھی ہدایت پر ہونا مشکوک ہو جائے گا. قل، کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، علی بینۃ من ربی، اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں. وکذبتم بہ، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی مجھے اللہ نے نبوت عطا کی، حق کی پہچان کرائی، جبکہ وہ نشانیاں تم کو نظر نہیں آ رہی، اور آ بھی رہی ہیں تو تم جھٹلاتے ہو. ما اندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ کچھ نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. کس کی جلدی مچاتے تھے وہ؟ عذاب الہی کی، کہ اگر ہم نہیں مانتے تو پھر تم سچے نبی ہو تو عذاب لے آؤ ہم پر. فرمایا کہ وہ لانا بھی میرے ہاتھ میں اور میرے اختیار میں نہیں. ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلہ مگر اللہ کے ہاتھ میں، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے. یقص الحق، وہ بیان کرتا ہے حق کو، وہوا، اور وہ خیر الفاصلین، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قل لو ان عندی ما تستعجلون به، کہہ دیجئے اگر میرے پاس ہوتا وہ سب کچھ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی عذاب یا پھر معجزہ یا کوئی نشانی، لقضی الامر بینی وبینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، ظالم لوگ اللہ کے علم میں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جی بیجنگ جی گریٹ ہال آف دی پیپل آف آمد تے شاندار آجیاں چینی صدر شی جن پانگ امریکی صدر جو گرم جوشی سے آدر بھاؤ کیا بنی ملکن کے سربراہن ایک بے سے ہاتھ ملایا کابینہ ممبرن جو تعارف کرایا امریکی صدر ٹرمپ چینی صدر گارڈ آف آنر جو معائنہ کیا بنی ملکن جا قومی ترانہ وجایا ویا چینی بارڈن بنی ملکن جا جھنڈا گل کھڑی صدر ٹرمپ جی آجیاں کئی چینی صدر شی جن پنگ ہے تو چینی امریکہ ب وڈی طاقتوں ہیں عالمی امن اور معاشی ترقی کے برقرار رکھنے لئے بنی ملکن کی گڈل ذمہ واری ہے اختلافن باوجود بنی ملکن کی گڈل احترام ایک بے پرامن سلامتی وارن اصولن تے ہرنو پوندو دنیا ان وقت ایران تکرار اور عالمی سپلائی چین کے سنگین بحرانن میں گزر رہی ہے سمری دنیا جو نظروں ان وقت بیجنگ میں تھیندڑ گالن تے ہیں سمورن عالمی بحرانن جو حل صرف سفارتکاری گالن میں آئے امریکی صدر ٹرمپ چیو ہے تو وہ ہمیشہ یقین رکھد ہے تو چین اور امریکہ وچ میں گڈل مفاد اختلافن کا ودیق اہم آئن چین اور امریکہ جا مستحکم لاگاپا دنیا کے مفاد میں آئن تاریخی سربراہی ملاقات جو سب کا بنیادی مکھیا مقصد بطرف وپار ہے

پاک فوج فرنٹیئر کورٹ جو بلوچستان کے ضلع بارکان کے علاقے نوشم میں کلیئرنس آپریشن فائرنگ کی ریوڑ دوران فتنہ اہل ہندوستان جا 70 دہشت گرد مارجی ویا. دہشت گردوں کے قبضے میں وڑی انگ میں ہتھیار گولا بارود دھماکے دار مادو ہت. آئی ایس پی آر موجب دہشت گردوں سے چکرن دوران پاک فوج فیلڈ آفیسر سمیت 5 جوان بھی شہید تھیا. شہیدن میں میجر توصیف احمد بھٹی نائک فدا حسین سپاہی ذاکر حسین شامل ہیں. آپریشن فتنہ ہندوستان خوارج کے دہشت گردن کی موجودگی والے اطلاع کیا ویو. فتنہ خوارج کے دہشت گردن کے مکمل خاتمے تائیں آپریشن جاری رہ. دہلی کابل میں ہانے کو بھی فرق نہ رہو ہے. ان وقت بینی سرحدن سے ایک ہی دشمن ہے. کابل جو حکومت حکمران کی پراکسی حکومت بھارت کی پراکسی بنل ہے جو کو دہلی سے کہو ساگو ہی کابل سے بھی کرداسی. قومی اسمبلی میں گالائیں دفاع والے وزیر خواجہ آصف چوت افغانستان سے گالن میں سعودی عرب قطر ترکیا و اساں جو ساتھ دنوں. کابل دہشت گردن کی سرپرستی ختم کرنے کی جواب دین لائے تیار نہ ہے. ایوان صدر اسلام آباد میں مختلف شخصیتن کے سول اعزاز دین والی تقریب تھی. صدر آصف زرداری ملک لائے کم کرنے کے مختلف اعزازوں سے نوازیو. جمہوریت لائے کردار ادا کرنے مرحوم نواب زادہ نصر اللہ خان مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی مرحوم تاج حیدر بین کے اعزازوں سے نوازیو ویو. مرحوم شخصیتن جا اعزاز سندن وارسن وصول کیا. وفاقی وزیر اویس لگاری وزیر اعظم کے صلاحکار محمد علی عطا الحق قاسمی گھرو وزیر ضیاء الحسن نجار آئی جی سین جاوید عالم اوڈو اگونے کرکٹر شاہد آفریدی کے بھی ایوارڈ سے نوازیو ویو. پولیس اور پاک فوج شہید جوانن کے بھی ایوارڈ سے نوازیو ویو. مختلف شخصیتن کے سول ایوارڈ دین لائے چینی صوبے کے گورنر ہاؤسز میں تقریبوں بھی تھیں. وزیرتم آئی ٹی جی تعلیم کے عالمی گرجن سے ہم آنگ کرنے لائے گڈیل حکمت عملی پیش کرنے کی ہدایت کر چھڑی. وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے اجلاس میں یوتھ پروگرام کی جاری منصوبن تے اکبر آئی نون منصوبن کی تجویزوں کا جائزہ ورتو ویو. شہباز شریف چھو تو حکومت نوجوان کے تعلیم ہنر روزگار اور کاروبار جا بہتر موقع فراہم کرنے لائے پرعزم ہے. نوجوان کی آئی ٹی بین شعبن میں عالمی معیار کی تعلیم اور تربیت دین لائے قدم بتائے رہا ہوں.

حکومت قومی اسمبلی میں ایجنڈا معطل کرائے، کیترا ہی بل منظور کرائے ورتا، قانون وارے وزیر تارڑ سوالن وارو وقفو، آئین دھیان شکایت نوٹس معطل کرنے وارو ٹھہراؤ پیش کیا، ایوان میں ٹھہراؤ منظور تھن بعد حکومت پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کاؤنسل بل 2026 منظور کرایا، مالیاتی انتظامن ضمانتی انتظامن امپورٹ ایکسپورٹ بینک آف پاکستان ترمیم بل 2026 منظور کرایا ویو، قومی اسمبلی مالیاتی ذمےواری قرضن کی حد بندی بابت ترمیم بل 2026 جی بھی منظوری ڈنی، خاص اقتصادی زونز ترمیم بل، اسلام آباد کنڈومینیم اونرشپ اینڈ مینجمنٹ بل 2026 بھی منظور کرایا ویو،

0: ناظرین آپاشی خات حیدرآباد کے ورک شاپس میں ہیوی مشینری اینڈ پارٹس وکرو تھن جو اسکینڈل ساموں اچھی پی اینٹی کرپشن اگونے چیف انجینئر میکینیکل توصیف کوی صدیقی سمیت ٹن عملدارن خلاف جانچ شروع کر چڑی شروعاتی جانچ میں اگونے چیف انجینئر میکینیکل توصیف کوی صدیقی انچارج سب انجینئر علی رضا مشہوری اور میر محمد چانڈیو سے 5 کروڑ روپئے چوری کرانے کا ڈوہ ثابت اینٹی کرپشن جا بدین میرپور خاص میں ورک شاپ سے چھاپا وکرو کل مشینری بابت لاگاپل ملازمن کا بیان ریکارڈ اینٹی کرپشن اختیاروں کا چونا ہے 5 کروڑ روپئے کی مشینری اور پارٹس وکرو کرنے کی ثابتیں ملی ہیں جانچ کا دائرہ بڑھایا وی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز کسانوں کے عالمی دن پر سونا کی جانب سے کسانوں

جو ہی اسرائیلی وزیر اعظم جی گڑیل عرب عمارتن جی گوجے دورے جی تردید کرے چھڑی جو ہی پرڈی وزارت موجب اسرائیل سے لاگا پائے ابراہیم تحت لیا ہیں جن میں کا گجی ملاقات ہیں رابطہ شامل نہ ہیں ایران جنگ دوران اسرائیلی وزیر اعظم گڑیل عرب عمارتن جو دورو نہ ہے کہو ناظرین سکرن وے جو بھانے جتا مامو قتل گوٹ جتو منگسی میں جوابدار مصری جمالی پسٹل جا فائر کرے شمس خان جمالی کی قتل کیا لاش تالکہ اسپتال منتقل پنیاکل برچا گوٹ چونگا میں کلوڑا برادری کے بندرن میں معمولی گالتاں جھیڑو ایک جنو سلیم اللہ کلوڑو مارجی ویو بے تر جا ٹے جنا زخمی آہن

جی میری آواز جن جن گلیوں شباروں شہروں شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرغزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے برساروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سر سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بگم, اہلا وسہلا, مرحبا بخیر آگلے جی آیا نصرت بسم اللہ, بونجور چاو نی ہاؤ اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں ساری باتیں آپ سے کروں گے. لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام میں انکلیوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا, اور اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.

0: کنٹینیوٹی ہے اس کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اب امید ہے کہ ہر جمعرات ہمارا رابطہ اگر میں کہیں نہیں گیا شہر سے باہر تو جاری رہے گا.
1: بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا احتسام, آج ہم ایگزیکٹلی ہمارا کیا ٹاپک ہے, کس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟
0: بالکل آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شہر کے بارے میں جس کے بارے میں اگر جب آپ ہم سنتے ہیں تو اکثر ایسے شہر ہوتے ہیں جو ٹورزم کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں, کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی صنعتوں کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں, اور کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے تاریخی مقامات کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں. وہاں کوئی ایسی تاریخی شہر ہے, کوئی ایسی تاریخی بلڈنگ موجود ہوتی ہے. کچھ شہر ایسے جو جس طرح سے میں نے ابھی کہا کہ اپنے بیچز کی وجہ سے مشہور ہے دنیا بھر میں, لیکن یہ جو شہر ہے یہ دنیا بھر میں جانا جاتا ہے اپنی سبزیوں کے حوالے سے. یہ مشرقی چین کا صوبہ ہے, اس کا نام ہے شینڈونگ, اور یہ صوبہ شینڈونگ اس کا جو شہر ہے وہ ہے شوگوانگ. یہ ایک ایسا زرعی مرکز ہے جو اپنی بھرپور جو زبردست مٹی ہے اور پھر سازگار اس کی آب و ہوا ہے اور پھر وہاں پر آبی وسائل بھی ہیں, تو اسی لیے یہ شہر مشہور ہے. اور شہر کی تاریخ 2000 سال سے قدیم ہے زرعی مرکز کے طور پر, یعنی ایگریکلچر ایک سینٹر اس کو کہا جاتا ہے. اپنی جو زرعی صلاحیت کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پر ثقافتی ورثہ بھی ہے, خوبصورتی بھی ہے, کئی تاریخی مقامات بھی یہاں پر ہیں, اور اس کے علاوہ شوگونگ سٹی وال یہاں مشہور

0: خبر سیاسی ہوجے یا سماجی
1: مذہبی ہوجے یا سرکاری
0: خبر شہر جی ہوجے یا گوٹھ جی
1: سکھر ڈیویژن جی عوام جی خبروں
0: جی سکھر نیوز بلیٹن میں
1: روزانہ رات 9

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: It's 2 p.m. This time check is brought to you by...
3: جڑے ماں پانجو خیال رکھن دیا ہے تو صحت نسلن تائیں ہلن دیا ہے۔ ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیا ویو۔
4: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کی سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روز 88 نیٹورک تے
1: جڑے ماں پنجو خیال رکھندی ہے تے صحت نسلن تائی ہلندی ہے یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دی طرفاں پیش کیو ویو
0: خبر سیاسی ہوجی یا سماجی
2: مذہبی ہوجی یا سرکاری
0: خبر شہر جی ہوجی یا گوٹھ جی
2: سکھر ٹی وی سن جی عوام جو خبروں
0: جی سکھر نیوز بلٹن میں
2: روزانہ رات 9

0: وطن کی محبت سے سرشار سرشار سرزمین سندھ اب گونج رہی ہے جی اے ایف ایم 88 کی سرمست آواز سے,
1: تو ڈالو دھمال اور بولو
0: جی اے ایف ایم 88
1: سندھ کی آواز.
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تے صحت نسلن تائی ہلندی ہے. یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دی طرفاں پیش کیا ویو.
4: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.

وزیر اعظم شہباز شریف جی صدارت ہیٹھ ہاؤسنگ شعبے میں سدھارن بابت اجلاس. وزیر اعظم پاراں ہاؤسنگ شعبے میں سدھارا وقت جی اہم ضرورت قرار. شہباز شریف چھو تو گھٹ آمدنی والن طبقن کے لیے رہائش کی فراہمی, سستا گھر منصوبہ, نجی شعبے کی ہمت افزائی, عوامی سہولتوں کی بہتری حکومت کی ترجیحن میں شامل ہیں. بدندر آبادی شہری پھیلاؤ سبب زرعی زمین سے دباؤ بڑھ رہا ہے, جن لائے مناسب حکمت عملی اختیار کرن ضروری ہے. ہاؤسنگ شعبے سے لگے پہلے سب معاملہ ڈیجیٹل کیا وا تو شفافیت کھیتی ملتی. ہاؤسنگ شعبے میں پڑھے سیڑپکاری کھیتی دین کے لیے ضابطہ ضروری ہے. سکرن ویجو بھانے جا تھا مامو قتل گوٹھ جتو بخشی میں جوابدار مصری جمالی پانے مامے شمس جمالی کے قتل کیا. پنواگل بھساں گوٹھ چونگا میں کلوڑا برادری کی بندرن میں معمولی گال تا جیڑو سلیم اللہ کلوڑو مار جی ویو بی دھر جا ٹے جنا زخمی تھیا. کراچی ملیر جیل جو فرار تھل قیدی سید طاہر نوید عرف پولکا گرفتار. گجے ادارے پولیس کی گرل کاروائی میں جوابدار کے گرفتار کیا ویو. حیدرآباد میں پیپلز پارٹی شہید بھٹو اغوان کاشف باغی کے قتل کیس میں اسلام آباد میں گرفتار جوابدار چین ڈی ریمانڈ سے پولیس حوالے. کاشف باغی کے قتل کیس میں گرفتار جوابدار آفاق کے سول کورٹ میں پیش کیا ویو. پولیس عدالت کے جوابدار کا جانچ کے لیے ریمانڈ کی صدا کئی. عدالت جوابدار کے چین ڈی ڈسمان کی ریمانڈ سے پولیس حوالے کر چڈی. ب مہینہ اگو قتل تھل کاشف باغی جو کیس سندس بھا آصف قائم خانی کی فریاد سے قاسم آباد تھانے سے داخل ہو. نگر پارکر میں سندھی ہاری تحریک عوامی تحریک پاراں ودھندڑ مہنگائی خلاف ریلی. عوامی ہاؤس خان مسکین جہان خان کھوسو چوک تائیں ریلی کڈی وئی. مہنگائی تے ضابطو آنے عوام کے ریلیف فراہم کرنے جو مطالبہ. نواب شاہ میں بھی شہرن جو مہنگائی بدمنی لوڈ شیڈنگ خلاف احتجاج. شہری تاج کے سر اسپتال روڈ کا ریلی کڈی. شہر جو گشت کرنے بعد پریس کلب اگیاں دھرنو ہے ویو. حکومت کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرن مہنگائی تے ضابطے جو مطالبہ. سندھ میں کار الزام ہیٹھ عورتوں کے قتل والن واقع خلاف لاڑکاڑوں میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھدڑ عورتوں شاگردن شاگردان سیاسی سماجی دھرن کی ریلی. بیگم نصرت بھٹو گرلز کالج کا پریس کلب تھی ریلی کٹی وی. عورتوں کو قتل عام روکن ذمہ وار خلاف کاروائی جو مطالبہ.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: کیا دیکھ رہے ہو
2: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو
1: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
3: بینک البیب رشتہ بھروسے کا
4: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
5: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8

بیجنگ میں آبری کی صدر گریٹ ہال باہرہ آج جانے والی تقریب چینی صدر شی چین پنگ ٹرمپ جی آج کئی ائی بنی ہاتھ ملایا چینی فوج دستے امریکی صدر ڈونلڈ بھی پیش کیا بیچے وفدن سے تعارف پہ کرایا ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ ڈی چین جی سرکاری دورے تے بیجنگ پہنچو ہو امریکہ چین ویو تبدیل کرنے جو مطالبہ امریکی پر مارکو روبیو تیز فارس میں جے کو کچھ ان کے روکن لائے چین فعال کردار ادا کرے امید ہے تو چین کے ایران تے دباؤ وجن لائے منائے وٹھن چین پان ہر مسلک میں فاتل ہے ایران سبب سجی دنیا جو معیشتوں تباہ تھی رہن تکرار جو حل چین جی پانچ مفادن میں ہے

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

جو کامیاب تربیتی تجربہ کرے ورتو آئی ایس پی آر موجب فتح چار کروز میزائل جو کامیاب تربیتی تجربہ آرمی راکٹ فورس کمانڈ جے انتظام ہٹ کیو ہو گراؤنڈ لانچڈ کروز میزائل جدید نیویگیشنل نظام سے جڑل ہدف کے نشانوں بڑھانے کی صلاحیت رکھے تو صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید آصف منیر گھرو وزیر محسن نقوی پاراں کامیاب تجربے کی ساراہ سائنسدانوں قوم کے وادھائی اساسہ اگرائی لائے نہ پر ملک جی دفاع لائے آئین حق واری جنگ میں دشمن پاک فوج جو سکھارل سبق سموری جمار یاد رکھندو کابینہ اجلاس کے خطاب کرے وزیر اعظم چیو تو شہید ذوالفقار علی بھٹو ایٹمی پروگرام شروع کیو ایں نواز شریف مکمل کیو دنیا پاکستان کے ذمہ وار ایٹمی طاقت طور سجانے تھی حکومت عوام کے ریلیف فراہم کرنے لائے سمورا وسیلہ کتب آنے رہی ہے حق واری جنگ میں کامیابی جو ڈہاڑو بھرپور جوش اور جذبے سے ملایا ویو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران سے جنگ دوران گڈل عرب اماراتن جو گجو دورو کیو ہو پردہی خبر ادارے جی دعویٰ اسرائیلی وزیر اعظم جی آفیس نیتن یاہو جی یو اے جی گجے دورے جی تصدیق کرتے چائے تو نیتن یاہو ایران خلاف جنگ دوران گڈل عرب اماراتن ویو ہو ہن یو اے جی صدر محمد بن زید النیان سے بھی ملاقات کی ہوئی یو اے اسرائیلی وزیر اعظم جی گڈل عرب اماراتن جی گجے دورے جی تردید کرے چھڑی پردہی وزارت موجب اسرائیل سے لاگاپا ابراہیمی معاہدے تحت شفاف جن میں کا بھی گجی ملاقات اور رابطہ شامل نہ ہیں ایران جنگ دوران اسرائیلی وزیر اعظم گڈل عرب اماراتن جو دورو نہ کیو ایران کے کیر بھی شکست نہ تو دے سکے تہران آزادی کی دفاع لائے مکمل طاقت سے وڑھن لائے تیار ہے نئی دہلی میں برعکس پردہی وزیر کے اجلاس کے خطاب کرے ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی چیو ہے تو بن سالن دوران ایران کے امریکہ اور اسرائیل کے بن ویشیان حملن کے منہ دینو پیو ہے یو اے ای بے ایران تے حملن میں سدھی ریت ملوث ہو ایرانی قوم کہیں دھمکی یا دباؤ آڈو نہ جھکندی محبت جو جواب ہی محبت سے دیندی امریکی سینٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جا ایران جنگ بابت اختیار محدود کرن وارو ٹھہراؤ ایک ووٹ ترد صدر ڈونلڈ ٹرمپ جا اختیار محدود کرن والے ٹھہراؤ کی جی حمایت میں 49 مخالفت میں 50 ووٹ پیا سینیٹر جیف مرکلی جی ٹھہراؤ جی ٹن ریپبلکن سینیٹرز پارا بھی حمایت کی گئی صدر اسلام آباد میں عسکری اعزاز دین والی تقریب ملک لائے جان قربان کندڑ شہیدن کے وارسن اور غازن کے فوجی اعزازوں سے نوازے ہوئے صدر آصف زرداری شہیدن کے وارسن اور غازن کے اعزاز دینا اعزاز مانیندڑن میں آرمی نیوی اور فضائیہ جا شہید اور غازی شامل ہیں زبردستی کھولل غیر قانونی لنک کینال ذریعے پانی کھڑت ودھائے چھڑی سندھ میں پانی جو بحران سنگین تھی ویو پنجاب تونسا پنجنند لنک کینال ذریعے 7088 کیوسک سی جی لنک کینال ذریعے 5852 کیوسک پانی کھڑن لگو معاملے تے سندھ جی آپاشی کھاتے جی خاموشی بے سوالیہ نشان بنل گزرل ایک ہفتے کا مسلسل پانی کھڑن سبب سندھ جی بیراجز اے واہن میں پانی جی شدید کھوٹ پیدا تھی وئی سندھ جی آبادگارن اے پانی ماہرن خدشو ظاہر کیو تو پنجاب پارا بنا اجازت لنک کینال کھولن سا سندھ جی زرعی زمینن کے سخت نقصان پہنچی رہو ہے پینے جی پانی جو بحران بھی ودھی رہو ہے سندھ حکومت نوٹس وٹھے

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: مورو، نوشهرو، میرپور خاص، لاڑکانا، سکھر، گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز. جی اے ایف ایم 88 نیٹورک.
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: خوبصورت از صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: ہانے حیرت انگیز ای جدید مشین ذریعے پانجو مکمل چیک اپ کرایو ای ہومیوپیتھک علاج سان قدرتی شفا حاصل کریو. صحت ای تندرستی جی نئی راہ تے گامزن تھیو, تپوئے دیر چھو. اوہاں جے پانجے شہر سکرنڈ میں مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض, مادو ای جگر, گردے پتے دی پتھری, سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, ادھ متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی وبادی بواسیر, انہن سبنی بیمارن جو مکمل علاج کیو ویندو آہے. ہومیو ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت, ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 5 وگے تائیں, بروز جمعہ موکل آہے. ایڈریس سکرنڈ ہومیوپیتھک کلینک, شیروانی کیریا, مہراپور روڈ, سکرنڈ. ودھیگ مشورے ای رابطے جے لائے 0327-99-84-763.
2: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں.
3: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
4: آپ سن رہے ہیں
5: ڈی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.